Asambe ke siyoqalaza ke sibonga kakhulu kuhlobisile intokazi yabuya ke na kanjani uma ngabe libumbana ihora leshumi emsa.